0: ngenxa yami vele mangithanda ngayisusa le wifi
1: mina ngayisusa le wifi
0: vele mangithanda ngayisusa le wifi
1: mina ngayisusa le wifi.